0: ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں. پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے. سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی جو کرتے ہیں ہم، انڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس انڈوسکوپی سیکھی، جو اسپیشلائز انڈوسکوپیز ہوتی ہے، انڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ، ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی. تو اوور آل 8 سے 9 سال لگے وہاں پہ پڑھنے کو. پھر 4-5 سال ادھر کام کیا، پھر 14 سال بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، بنواس کر کے آ گیا.
0: ارے کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے. ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے، یا کوئی آپریشن یا پرہیز کچھ کرنا پڑتا ہے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یو نو جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن دیتی ہے کہ ہم ایک دوائی لکھ کے دیں.
0: جی.
1: تو فیٹی لیور ایسی بیماری ہے جو اگر جلدی پکڑے جائے تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے باڈی کا 5-10% بھی وزن کم کر پائے کس طرح بھی، چاہے آپ ڈائٹ کرو، ایکسرسائز کرو، اگر 5-10% آپ نے ویٹ کم کر لیا تو بیماری پوری طرح سے مٹ جاتی ہے موسٹ پیشنٹس میں. پر یہ کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے. تو موسٹ پیشنٹ کو کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ہم وٹامن ای دیتے تھے، ایک گولی آتی تھی وہ دیتے تھے اس کے لیے. اس کے بعد اور نئی دوائیاں، ایک انڈین دوائی آئی ہے جو ہم دیتے ہیں، جس سے فیٹی لیور بھی کم ہوتا ہے اور لیور کا ڈیمیج بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے. امریکہ میں 2 اور دوائیاں ابھی اپروڈ ہوئی ہیں، ایک سال پہلے ہوئی تھی، اور کبھی 6 مہینے پہلے ہوئی ہے. آج کل جو سب سے زیادہ دوائی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے سیماگلوٹائڈ، ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، جو آج کل کافی فیمس ہو چکا ہے فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنز. تو دیر آر میڈیسنز اویلیبل ہیں دوائیاں، مگر یہ ڈاکٹر کے دیکھ کے ڈاکٹر

0: ہیلپ کرتی ہے.
1: اوکے,
0: سو اٹ ورکس بوتھ ویز.
1: اچھا, تو اس کے لیے کیا اویئرنیس کیا ہونی چاہیے کہ ان بیماریوں سے مریض مطلب اس کے چپیٹ میں نہ آئے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
0: اویئرنیس یہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا ہے کھانے پہ دھیان دو. ہمارا جو انڈین ڈائٹ ہے وہ کافی پور ہے ان ٹرمز آف پروٹین انٹیک. کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, پروٹین بہت کم ہے. تو اگر ہم پروٹین بڑھائیں ڈائٹ میں, کاربوہائیڈریٹ کم کریں, تو اپنے آپ تھوڑا ویٹ لاس ہوگا, مسل ماس بڑھے گا, رسک آف ڈائبٹیز کم ہو جائے گا. ایکسرسائز کرو. جو میں نے گانا تھوڑی دیر پہلے بجایا تھا, بھاگ ملکا بھاگ, اس کا یہی ہے کہ بھاگو, ایکسرسائز کرو. بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم سب کو پوچھتا ہوں, میرا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کر رہے ہو؟ اور سب کا سوال, آدھے لوگ بولتے ہیں ہم واک کرتے ہیں. تو واک از ناٹ گڈ. اگر آپ جو بھی ڈیٹا دیکھیں تو 150 سے 200 منٹ کی ایکسرسائز ہفتے کی ضروری ہے اگر آپ کو اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے, جس میں اٹ انکلوڈز کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز, جس میں آپ واکنگ کرتے ہیں. اور آپ کی سانس پھولنی چاہیے, پسینہ آنا چاہیے. آپ خالی واک کرو, کام پہ جاؤ, اسٹیشن تک جاؤ, واپس آ جاؤ, دیٹ از ناٹ ایکسرسائز. ایکسرسائز میں سانس پھولنی چاہیے, ہارٹ ریٹ بڑھنا چاہیے ایج اپروپریٹ, اور تھوڑی مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہفتے میں 2 دن تھوڑے ویٹس کرنے چاہیے جس سے آپ کا مسل بڑھے. اگر آپ کا مسل کا سائز بڑھے گا, آپ کا ویٹ لاس جلدی ہوگا, ڈائبٹیز نہیں ہوگی یا کنٹرول میں آئے گی, باڈی کا فیٹ نکلے گا کیونکہ مسل زیادہ برن کرے گا انرجی کو. تو اگین چیک اپ کراتے رہیے, بیسک بلڈ ٹیسٹنگ کا, ایکسرسائز کر کیجیے 150 منٹس منیمم اے ویک, کھانے میں دھیان دیجیے, پروٹین بڑھائے اپنے کھانے میں, اور ریگولر اپنا ہیلتھ چیک اپ کراتے رہیے.
1: جی, کئی بار لوگ یہ بھی بھرانتی ہے, مطلب غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ پروٹین کھانے سے پاچن کی سمسیا بڑھتی ہے, ایک عمر کے بعد پروٹین لوگوں کو کم کر دینا چاہیے, تو دال کم کر دیتے ہیں لوگ, چنے کھانا, تو اس کے بارے میں تھوڑا.
0: ہاں, یہ اچھا سوال ہے بہت, کیونکہ جب بھی میں پیشنٹ کو بولتا ہوں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے, تو ان کے 2 جواب ہوتے ہیں سب کے, کہ ہم تو الکوہل پیتے نہیں ہے, کیونکہ سب کے من میں بھرم ہے کہ الکوہل سے فیٹی لیور ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم تو شاکاہاری ہے, ہم تو کاندا لہسن بھی نہیں کھاتے. میرا ماننا ہے کہ ان انڈیا بینگ اے ویجیٹیرین از اے رسک فیکٹر فار لیور ڈیزیز, بیکاز ویجیٹیرینز میں ہم زیادہ کر کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں. اگر ہماری ڈائٹ دیکھے 70-80% کاربز ہے, 10% فیٹ ہوگا, 10-15% پروٹین ہے. اور یہ ویسٹرنائز ڈائٹ دیکھو تو 30% تک پروٹین ہوتا ہے ڈائٹ میں. تو پروٹین ڈائجسٹ کرنا ایزی ہے, انفیکٹ ہمارے جو دالیں ہیں وہ زیادہ ایزی ہے ڈائجسٹ کرنا دین ادر فارمز آف پروٹین, جیسے اپنے ایگز ہو گئے, میٹس ہو گئے. ہم شاکاہاری تو ہم نہیں کھا سکتے, تو یہ بھرم ہے کہ آگے جا کے نہیں کھاتے ہم. انفیکٹ بڑھانا چاہیے تھوڑا, اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی, آپ کی مسل اسٹرانگ رہے گی, بون اسٹرانگ رہیں گے, فریکچرز ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں.
1: جی, تو ابھی جو بھی شروتا سن رہے تو اپنے ڈائٹیشین سے سمپرک کریں یا یہ کھوجیں کہ کہاں کہاں پروٹین زیادہ ماترا میں ہے, اور آج سے پروٹین کی ڈائٹ شروع کریں. اس میں ہم بھی شامل ہیں, ہم اپنے کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں. اور اب ایک گانا سنیں ڈاکٹر صاحب.
0: بالکل, تو ایک اور گانا جو مجھے بہت پسند ہے, اسکول ڈیز میں ہم نے سنا تھا جب میرے 10th ختم ہوئی تھی, جو جیتا وہ سکندر کا گانا, یہاں کے ہم سکندر.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا گانا چنا ہے, اور سبھی ہماری بات چیت سے میل کھا رہے. اگر اپنی صحت اچھی رہے گی, سواستھ اچھا رہے گا, تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے کھیتر میں سکندر بنے رہیں گے. سنتے ہیں یہ گانا.

0: کے بعد استعفے کی گھوشنا کی. آئی ایس ایس ایف جونیئر نشانے بازی وشو کپ میں پریتم کیندر نے سوان پدک سہیت بھارتی نشانے بازوں نے چار اور پدک جیتے. تالیکا میں بھارت شیش پر. اور فیفا فٹ بال وشو کپ میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا.
1: نمشالکو اسپاٹ لائٹ ڈیلی کیندر نوچی پرسارم ہوتا ہے.